Okay, gæst det efter lappe sjæ. Popper ø-mjuk med flasken og AIDS. Og kommer til kjærvet, for jeg fyrer hverandre fra Malskola Canary.